0: الْعَزِيزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ
1: لَتَذْكِرَةٌ
0: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.